Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: Radio Jambo, uko lonely?
1: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
2: Mimi seremala lakini wallahi nipate nitakutengeneza.
1: Tutajaribu.
2: Mimi najiamini, waje kuniambia nikuje nijaribu. Mimi najiamini nitaweza.
0: Tutakuconnect.
1: Sana mimi niko na mtoto.
2: Sijali, hiyo itasaidia.
0: Ni kwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye love zone.
1: Wow.
0: Na baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
3: Katibu wa afya ya umma Mary Muthoni amewasihi jamii kote nchini kusaidia kuzuia homa ya dengi kwa kusafisha vyombo vyote vya kuhifadhi maji mara kwa mara, kuvisugua na kuvifunika kabisa angalau mara moja kwa wiki. Muthoni anabaini kuwa kuondoa maeneo ya kuzaana ni muhimu katika kupunguza maambukizi na kulinda jamii kutokana na homa hiyo inayosababishwa na mbu. Wito wake unakuja huku kaunti za Garissa na Wajir zikirekodi visa 1678. Sehemu ya Rironi Naivasha ya barabara ya Rironi Mau Summit inatarajiwa kuwekwa lami kamili ifikapo Disemba, huku mradi unaoendelea wa kuunganisha sehemu mbili ukitarajiwa kupunguza msongamano wa magari na kuboresha usalama barabarani kwenye Northern Corridor yenye shughuli nyingi. Kulingana na meneja wa mradi Eric Yu, kazi za ujenzi zinaendelea vizuri na mwanakandarasi yuko mbioni kufikia tarehe ya mwisho ya Disemba. Aliyekuwa mwanasheria mkuu Justin Muturi amemsihi jaji mkuu Martha Koome kuamsha kamati ya uchaguzi ya mahakama na kuweka ratiba kali za kusuluhisha mizozo ya kisheria. Akizungumza katika kaunti ya Taita Taveta, Muturi alionya kwamba kucheleweshwa kwa muda mrefu kwa kesi muhimu kama vile swala la Linda Mwananchi na mizozo ya ununuzi ya uchaguzi unaweza kuvuruga maandalizi ya IEBC na kutishia utayari wa uchaguzi kabla ya uchaguzi huo.
4: Tumeona jama zinafanywa na group moja inatoka pale Ikulu. So we want to ask the Chief Justice to activate the Elections Committee ya kuhakikisha kwamba cases relating to the 2027 elections zipewe priority.
3: Na Rais William Ruto ametetea ushuru wa nyumba wa 1.5%, huku akiwashambulia wakosoaji wa mpango wake wa nyumba, akiwashtumu kwa kupinga miradi ya serikali bila kutoa njia mbadala. Akizungumza huko Eldoret, Rais alihoji ukosoaji wa ushuru huo na watu waliokatika ajira rasmi, akisema kwamba wafanyikazi wanapaswa kuzingatia ushuru wa nyumba pamoja na ongezeko la mishahara yao, akibaini kuwa serikali imeongeza mishahara kwa 10%.
5: Sasa wewe kama unasema unataka kutetea mtu ya payslip ambaye tumemuongezea 10% ya mshahara, na hiyo mshahara inalipwa na hawa wote ambao hata wale hawana payslip wanachangia ushuru, iko ukweli? Ukitetea yule yako na payslip na hawa ambao hawana payslip, nani hata watetea?
3: Michezoni, timu ya taifa ya voliboli ya wanawake Malkia Strikers ilijikatia nafasi ya kucheza katika robo finali kwenye mashindano ya mataifa ya Afrika ya wanawake ya mwaka 2026 baada ya kuishinda Nigeria 3-0 katika uwanja wa Kasarani hapo jana. Nigeria iliwafanya Kenya kutoa kijasho kwa seti ya ufunguzi kabla ya wenyeji hatimaye kushinda 25-21. Kenya iliimarika na kushinda seti ya pili 25-17 kabla ya kunyakua seti ya tatu 25-15. Wakati huo huo, Uganda iliishinda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 3-0 kabla ya Algeria kuilaza Senegal kwa tofauti hiyo hiyo. Kamerun inajiunga nao katika robo finali baada ya kupata sare katika raundi inayofuata. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kericho, Kisii na Kitale. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Karibu, hii ni The World of Sports. Sasa tunazama World of Sport, uhondo wote wa sporti zote duniani. Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Hiyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyu akawacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu first born. Kioni kama msamaha kitakuweko maji aombe msamaha baba yake.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Nataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
1: Mimi nakuombaka msamaha kila siku, lakini utake
2: ukitaka msamaha kuweko wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. back to school now, shule zikifungwa watoto wanaulizwa ulipata ngapi. Sasa ni Bwani back to school na ni tani yako.

0: Dan bin burdan.
1: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani niko tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
2: Tunakuwa mkukuo. Kutane na sisi live. To enjoy muziki poa.
3: Yes, Rasta.
2: Yes, sir. Sasa
4: tunaongoma mambo vipi? Ni saa Bromo Mololo. Tunakuja.
5: Sambaza ujumbe kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa Septemba.
6: Yere kemera sana, andere kemera koro, itapamba sana.
5: Bungoma, kaini ready kwa sherehe.
7: Koro inanisot.
8: Koro inanisot.
7: Koro inanisot.
9: Koro inanisot. Hii tu ndio unahitaji kusema hii wiki katika Gidi na Ghost asubuhi upate shilingi 3000 kila siku za kusort bill zako.
7: Ka emergency kakitokea hivi, Koro inanisot.
8: Tokia biashara, Koro inanisot.
7: Ikifika school fees, Koro inanisot.
9: Koro loan app inakusort na quick loans kuanzia shilingi 5000 hadi 200,000 shillings. Sikiza Gidi na Ghost asubuhi tukuchanue zaidi na upate chance ya kushinda shilingi 3000 kutoka Koro hapa Radio Jambo.
5: Umesikia hii?
10: Akaita kijua mimi bado siko virgin. Nilibrekiwa kitambo.
11: Ala. Ala, zi virgin.
5: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
11: Ulikuwa tu unamdanganya.
12: Wewe ni virgin na tunangojea the right day.
10: Nikaona mwambie tu angoje, nimalize shule nini.
12: Na kumbe kuna mtu anagonga.
5: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
11: Alikukanda poa kama unga ya mikate.
5: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
12: Unapenda watu wana deal na jikoni jikoni.
11: Wewe unakaa unapenda kukula.
5: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Ukipenda Jambo.

0: Niko classes hapa, niko classes courtesy ya Juice the Marinator. Tunachambua wimbo wakitemeo. Nimeshika black, kikombe black nishashika. Yusu tumesema ni keg.
1: Keg.
0: Keg na kuaga ni ile pombe.
1: Kuna keg ya brown, bado kuna black.
0: Hey.
1: New slap.
0: Ipi sasa? Black. Ya black.
1: The darker. The darker the berry.
0: The jusa.
1: Do you sasa?
0: Hey, jameni. Jameni. Ona, ndani ya Sunday nights, we do this every Sunday, kuanzia saa moja usiku hadi saa nne usiku, ukiwa na mimi Mwende Mashari, ukipenda niite the Queen of Airways, and of course on the ones and twos, anaitwa
1: DJ Juice the Marinator.
0: Na tukiwa katika harakati zetu za kuishia, kinara na kundi lake, Rais Papa, na watu wametulika, sasa hao ndio wakinikiingia kule. Mayo, mayo, mayo.
1: Una float mbaya. Eh? Usiki chochote.
0: Uko hakuna.
1: Lakini simesha jua bag ni ya nini.
0: Bag ni alele mtoto. Mtoto hiyo mliambia ni jaba. Kale sijui kidogo. Kama mlisema hivyo.
1: Hapana. Alele mtoto ni ni
2: please enter your password followed.
0: Ati nini?
1: Nika mtakwambia aje.
0: Rosie mwenzako.
2: Thank you.
0: Remember the redemption song? Inaitishwa tena?
1: Hey, wanataka Bob Marley kwani?
0: Inaitishwa hapa na Rosie.
1: Ama tumalize naye.
0: Hiyo ndio tafunga. Tunatafuta Dr. Joseph Kamau, tuongee naye. Daktari.
3: Yes.
0: Habari ya leo?
3: Nzuri sana.
0: Habari ya Jumapili imekuwa namna gani?
3: Jumapili yangu imekuwa nzuri na shukuru Mungu, sijui wewe.
0: Sisi tuko fiti hapa, nafanyua uchambuzi wa mambo ya alele mtoto na Marinator hapa. Lakini kwa msikilizaji wetu ambaye anakusikia kwa mara ya kwanza, daktari, labda tumjulishe unaitwa daktari nani, kutoka wapi?
3: Kwanza kabisa ni kuwasalimia wasikilizaji wa Radio Jambo mahali popote pale walipo. Jina yangu naitwa Daktari Joseph Kamau kutoka kliniki za Alpha Nutritional Clinics hapa mjini Nairobi. Tunapatikana katika jengo ambalo linalojulikana kama Sunrise House. Sunrise House iko pale nyuma ya fire station.
0: Yes.
3: Watu wengi sana wanaijua kama karibiana na Koja Mosque. Kwa hivyo pale ndipo mahali ambapo huwa tunapatikana, ghorofa ya pili, mlango nambari 212.
0: Okay. Nitakwenda
3: tukasema tunafungua kila siku. Na kwa yule msikilizaji ambaye anaye tusikiliza pengine yako Nairobi na maeneo yake, anaweza kawa pengine akipata nafasi kuweza kututembelea pale.
0: All right. Nilikuwa nimemwambia msikilizaji kwamba utakuwa hapo kwenye studio, na nimepata swali hapa la msikilizaji wetu. Anaambia, daktari, naomba unieleze je, ni sehemu gani ugonjwa wa sukari uharibu mwilini hasa upande wa mwanamume mpaka unakuta analemewa na tendo la ndoa? So hoja hapa ni ugonjwa wa kisukari na kulemewa katika tendo la ndoa.
3: Asante kwa hilo swali. Kama tunavyojua, kwa wasikilizaji wetu ambao wanaotusikiliza, tunajua ya kwamba ugonjwa wa kisukari sasa hivi umekuwa mwingi sana.
0: Ndio.
3: Ya magonjwa ya high blood pressure ama msukasuko wa damu. Manake haya magonjwa mawili huwa hayaachani sana. Na sana sana huwa tunasema ya kwamba ni lifestyle diseases ambazo sana sana huwa zinawaingilia watu ambao kidogo pengine ulaji wao wa vyakula ama vyakula tunavyovitumia wakati huu zinakuwa na athari nyingi ndani ya mwili. Na utaelewa ya kwamba ugonjwa huu ulikuwa nadra sana kwenye jamii, manake watu wengi sana walijua ya kwamba ugonjwa wa kisukari pengine ni watu ambao kidogo wana hela nyingi. Lakini ama ulijulikana ya kwamba ni ugonjwa wa matajiri. Lakini sasa hivi tunapozungumza, Mwende, huu ni ugonjwa ambao umeweza kuingilia wale ambao ni matajiri na pia maskini. Kwa hivyo tunapozungumzia mambo ya lifestyle diseases ama magonjwa ambayo yanaweza kuisha kuadhiri watu sana, mojawapo ni ugonjwa wa kisukari na ugonjwa wa pressure.
0: Ndio.
3: Na haya magonjwa mawili ama sehemu ambazo huwa zinaathirika sana ndani ya mwili ni kiungo ambacho sana sana ama ni sehemu moja ambayo inajulikana kama mishipa. Manake mishipa ama ugonjwa wa kisukari huwa unaharibu mishipa kwa njia ambayo ni kubwa sana, na pia ugonjwa wa high blood pressure. Na utaelewa ya kwamba ili mwanaume aweze kuperform vizuri ama awe mkakamavu kwenye lile tendo la ndoa, lazima ile circulation ya damu ndani ya mwili iwe iko sawa sawa. Na damu, ukumbuke ya kwamba huwa inapita kwenye mishipa. Kwa hivyo huu ugonjwa wa kisukari, wanaume wengi ambao wamekuwa na zile changamoto la tendo la ndoa, wale ambao kidogo wanaulia ule ugonjwa wa kisukari ama ugonjwa wa pressure, basi huwa wanaathirika, mishipa yao inakuwa ya kwamba ule uzungukaji wa damu ndani ya mwili inakuwa na matatizo.
0: Kweli?
3: Kwa hivyo kwa watu ambao wako na ugonjwa wa kisukari, kile kitu ambacho tumesema ya kwamba huwa kinaathirika ni mishipa pamoja na wale ambao wako na ugonjwa wa high blood pressure. Manake utaelewa ya kwamba msukumo wa damu unapokuwa mwingi sana ndani ya mwili, ile mishipa huwa inatanuka ama huwa inapanuka. Kwa hivyo inakuwa ya kwamba ile sehemu kuweza kujaa damu inakuwa ni shida.
0: Mm-hmm.
3: Na ili mwanaume ule uume wake uweze kusimama vizuri, lazima damu iweze kujaa katika ile mishipa ya uume wake ili kile kiungo kiweze kusimama vizuri.
0: Mm-hmm.
3: Na sio hayo tu, magonjwa peke yake huwa yanaathiri mishipa. Pia wale watu ambao wako na ile shida ya kunyonga ama ile ambao tulisema ya kwamba ni shida ya masturbation, ambao tulisema ya kwamba ni nyingi sana kwenye jamii.
0: Mm-hmm.
3: Na tukasema ya kwamba hii shida watu wengi, mtu aliweza kuingilia pasipoweza kujua ya kwamba kuna athari.
0: Mm-hmm.
3: Manake watu wengi sasa hivi utaweza kujua ya kwamba huwa wanatumia zile ambazo tunazoziita Google ama kuweza kuangalia magonjwa kwenye mitandao.
0: Mm-hmm.
3: Lakini unapoiangalia pale ndani utaona ya kwamba haua hawajaweka ya kwamba athari zake ni zipi, lakini athari zake mtu baada ya kuifanya kwa muda huwa anakuja kuzipata baadaye.
0: Mm-hmm.
3: Kwa hivyo kuna yule ambaye atakwambia kwamba mimi niliwahi kufanya wakati nilikuwa chuo kikuu ama nilifanya wakati nilikuwa shule ya msingi, lakini sasa hivi anapofikia miaka 30 ama miaka 26 tangia alipotoka shuleni, utapata pengine ni miaka kama 10, miaka 7, lakini sasa hivi zile athari ndizo ambazo zinaweza kujitokeza sasa hivi.
0: Mm-hmm.
3: Kwa hivyo hawa ni watu ambao wamekuwa na changamoto sana. Manake kwa wale ambao tulisema ya kwamba wameweza kupiga ponyeto ama ile masturbation, tukasema ya kwamba huwa wanapatwa na athari moja, ule mzunguko wa damu ndani ya kile kiungo bado huwa na shida. Sababu ya nini? Huwa ameharibu ama kunakuwa na ile ambao tunasema ya kwamba ni inflammation kwenye ile mishipa ya uume wake. Kwa hivyo ule mzunguko wa damu huwa sio sawa katika sehemu ile, kwa hivyo damu huweza kupungua kwenye kiungo kile.
0: Uh-huh.
3: Kitu kingine tukasema ya kwamba hawa watu huwa na shida nyingine ya kuwa ya kwamba ule uume wao wakati mwingine anaweza akahisi ya kwamba ni kama una ubaridi. Sababu ya nini? Ile damu haifiki kwenye kile kiungo kwa kiwango ambacho kinachofaa.
0: Ndio.
3: Na tukasema ya kwamba endapo damu yako haitaweza kuwa inafika kwenye kile kiungo huwa pia kinaanza kusinyaa ama kinaanza kuwa kidogo.
0: Mm-hmm.
3: Mwende, kuna watu wengi sana ambao wanao niuliza, daktari, nitafanyaje? Manake mimi nina vita pale nyumbani, mke wangu haridhiki. Sababu ya nini? Niliwahi kupractice kufanya hili jambo, pengine niko na ugonjwa wa kipresha, ugonjwa wa sukari, baada ya mimi kufanya masturbation kwa muda mrefu zaidi nimekuwa na hizi athari. Kitu mm-hmm. kingine, kwa wale ambao kidogo ni watumizi wa pombe, pia nao wameweza kuwa na ile athari. Manake utaelewa ya kwamba unapotumia any stimulant drug ama kitu chochote ambacho hufanya damu kwenda kwa kasi, usipoweza kukitumia, kwa hivyo ule mzunguko wa damu yako ndani ya mwili unakuwa na ile shida. Sio hao tu, hata pia wale ambao wanatumia mirungi ama muguka, pia nao wako na ile challenge ya tendo la ndoa.
0: Kweli.
3: Yote tisa tunapoizungumzia, je, wengine wanaojiuliza ya kwamba, daktari, baada ya kusema vile tutasaidikaje?
0: Ni kweli.
3: Na ndio tukasema ya kwamba baada ya kila wiki lazima tuwe tunaweza kumsaidia mtoto wa kijana ili aweze kuwa ana ule ukakamavu na pia jamii iweze kuendelea. Manake tunaelewa ya kwamba hata hivi tunapozungumza, mwendeo umeweza kuona kwenye mitandao, yani mivinyo mingi ama pombe nyingi zinazotengenezwa haziko kwenye kile kiwango ambacho kinachofaa. Kwa hivyo wengi wao wanapoitumia, hata lile tendo la ndoa ama ile hamu inakuwa ya kwamba mtu hana tena, anakuwa ya kwamba ni yule mtu wa masekunde, yule mtu wa dakika moja, yule mtu hawezi akakaa na mke. Na ndio sababu unaona ya kwamba kizazi kidogo ama kizazi ambacho ni kichanga hawawezi wakawa, ama wengine wao hata hawakai na wake zao, sababu ya kwamba yule mwanaume ana zile changamoto ya tendo la ndoa. Kwa hivyo tunapozungumzia hili tukasema ya kwamba lazima tuwe tunawasaidia watu 10 kwa kila wiki ili jamii yetu iweze kuwa inasimama, na pia wanaume wetu ama mtoto wa kijana aweze kurudisha heshima ama hadhi yake aliyokuwa nayo. Na ndio sababu mimi, daktari, kama nikasema ya kwamba tutaweza kuwa tunawapa watu 10, na ile ambayo tulisema ya kwamba ni 50% discount ya ile product ambayo inayomfaa mwanaume, ile ambayo iko na madini ya zinc, ile ambayo iko na madini ya ile ambayo tunasema ya kwamba ni vitamin D3 ambayo pia iko ndani yake, ile bidhaa iko na ile ambayo tunaita magnesium, na pia iko na ile ambayo pia huwa ina balance hormones, na pia tukaweza kusema ya kwamba mwanaume bado anahitaji protein ndani ya mwili wake ili kuweza kuboost ile ambayo tunasema ya kwamba ni testosterone hormone. Yote tisa tunataka kusema namna gani? Tuko na ile offer ambayo tulisema ya kwamba tutaweza kuwa tunapeana kila wiki, na kwa watu 10 ambao wanaotusikiliza wataweza kuwa wanapata hii bidhaa kwa shilingi 2000. Manake juma lililopita mwendo utakumbuka kwamba tulikuwa na shinda ya kimitambo kidogo. Kwa hivyo wanaume 10 ambao wanaotusikiliza wataweza kushika shilingi 2000 peke yake, 2000 shillings. Ataweza kuwa ananitumia, manake ile bidhaa huwa tunaiuza kwa shilingi 4000. Kwa hivyo tutaweza kuwapa wanaume 10 kwa shilingi 2000, 50% discount.
0: Kweli?
3: Kwa hivyo ile shilingi 2000 utatuma wapi? Utatuma kwa 07 20 70 80 73. Ile dawa haina madhara ya kando, inaweza ikatumika na mtu ambaye yuko na ugonjwa wa kisukari, mtu ambaye yuko na ugonjwa wa pressure, yule ambaye amenyonga. Itakusaidia kurudisha muscles na tissues zako kwenye uume wake. Pia itasaidia ule mzunguko wa damu kwenye mwili wako, utaweza kuwa sawa sawa. Pia kwa wale ambao wanasema ya kwamba mimi daktari, mimi ni mtu wa dakika mbili, nimekuambia kwamba ile dawa itakufaa sana. Nimekuambia andika 07 20 70 80 73. Ile dawa itaweza kukufikia mahali ambapo huko. Kwa wale ambao wako hapa mjini Nairobi, ni siku ya kesho wataweza kuwa wanaipata.
0: Yes.
3: Wale ambao wako nje ya Nairobi, masehemu zinginezo, ile dawa utaweza kuwa unaipokea siku ya Jumanne. Na tumesema ya kwamba hiyo ofa ni kuanzia sasa hivi mpaka kesho masaa ya saa 7. Kwa hivyo huwa tunasema ya kwamba haraka yako ndio bahati yako. Itasoma Joseph Kamau, na ile shilingi 2000 itakusaidia mpaka kutuma ile parcel yako mahali ambapo uko. Kwa hivyo charges ni za kutuma mzigo ziko kwa upande wangu, 0720 70 80 73. Ukituma shilingi 2000 utaweza kuwa unapata ile bidhaa, urudishe heshima yako ya nyumbani, mke wako aweze kuwa na ile raha ama ile furaha ambayo ulikuwa nayo wakati mlikuwa mnaoana. 0720 70 80 73. Shilingi 2000 ile offer inaisha siku ya kesho mida ya saa 7, dawa 10 peke yake.
0: Alright, anaitwa Daktari Kamau. Asante sana Daktari Kamau kwa mawaidha yako ya kila siku ya Jumapili ambao huwa unatupatia hapa. Umesikia mambo hapo?
1: Nimesikia mawaidha.
0: Mawaidha.
1: Najua nimejua sasa.
0: Kwamba
1: sitakosa kulunduma
0: tena. Mambo rudishe heshima
1: nyumbani.
0: Piga redemption tuondoke. Piga redemption. Hapo uko shazima mashine.
1: Ah, redemption song lazima ikampe.
0: Jamani, mashabiki wako sugu Rozi. Abrudike. Hiyo sasa.

0: Hold or call back later. Safaricom is for you.
1: Eh, mtaalam.
2: Yo.
1: Simu yako ilikuwa imekatika.
3: Pole.
2: Ah, pole pole sana.
3: Yeah. So ulikuwa unamalizia.
2: Kwa hivyo kwa yule ambaye anayetusikiliza.
3: Well.
2: Anaweza akawa anatutumia shilingi 2000 manake tuko na ile 50% discount.
3: Yeah. 2000.
2: Kutoka kwa shilingi 4000 tunampa discount ya 50%. Kwa hivyo ni 2000.
3: Yeah.
2: Ugonge mama ilulume kululuma.
1: Kweli.
2: Heshima irudi nyumbani.
3: Yeah.
2: Pengine yule ambaye yuko mbali, yuko Bungoma, yuko Malava, yuko Eldoret, yuko sehemu za Kisumu, yuko kule Narok, yuko kule Mombasa, yuko kule Garissa, yuko mjini Nakuru, mahali popote pale ulipo.
3: Yes.
2: Ile dawa taweza kukutumia kwa shilingi 2000.
3: 2000.
2: Kwa hivyo hiyo 2000 inasimamia mpaka logistics za kukuletea mahali penye uko.
3: Mhm. Uh-huh.
2: Aha, hii dawa utaitumia kwa muda wa siku 22.
1: Kweli.
2: Na utaitumia na maji ama supu ama chai ama uji.
1: Eh.
2: Kwa hivyo wewe ambaye umenyonga, ume wako umekuwa mdogo, kwa hivyo hii dawa inakufaa sana. Wewe ambaye uko na shida ya kisukari, hii dawa inakufaa sana. Wewe ambaye uko na shida ya pressure,
3: kweli,
2: hii dawa inakufaa sana. Wewe ambaye huwa unamaliza haraka dakika 2, hii dawa inakufaa sana. Pia wewe ambaye unasema kwamba uume wako umesinyaa ama umekuwa mdogo, hii dawa inakufaa sana. Kwa hivyo utaweza kuwa unatuma ile pesa kwa nambari yangu ya simu ambayo ni 07
1: yes
2: 20
1: yes
2: 70 80 73 0720 70 80
1: 73
2: Ukisha tuma hiyo shilingi 2000 utaniandikia SMS ndogo tu niambie mimi ni fulani nimekutumia pesa niko sehemu fulani, kwa hivyo nitahakikisha kwamba ile dawa imekufikia. Wale ambao wako Nairobi wataipata kesho, wale ambao wako nje ya Nairobi wataipata siku ya Ijumaa. Nimesema ni dawa 10 peke yake ndizo ambazo tutaweza kuwapa wale wasikilizaji wetu wanao tusikiliza. 0720 70 80 73, itasoma Joseph Kamau. Kwa hivyo ile ofa itaanzia sasa hivi.
1: Yeah.
2: Manake watu wengi utaelewa ya kwamba pengine hana pesa kwenye simu.
1: Yeah.
2: Mpaka siku ya kesho mida ya saa 8 saa 9 basi unaweza kuwa ukitumiwa hiyo dawa.
1: Asante sana mtaalamu.
2: Asante sana.
1: Na asante kutufunza mambo mengi sana kwa darasa la wakubwa.
2: Asante sana. Pia nashukuru sababu ya kunipa huo muda na Mungu wetu awabariki.
1: Asante sana.
2: Asante.
1: Yeah, huyo ni mtaalamu Joseph Kamau, si ndio?
3: Kweli kabisa.
1: Katika nini?
3: Darasa la wakubwa.
4: Ni darasa la wakubwa. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
1: Si umesaidika?
3: Niko chonjo.
1: Umejua ni kwa nini utafifia, unaweza fifia kingono?
3: Nishajua.
1: Ni nini?
3: Punyeto. Kendo ya chanzo kubwa.
1: We magnetic tayari asha fifia. Na ni kijana mdogo.
3: Magnetic.
1: Eh. Na alikimbililia ngono.
3: Anafikia ngono itamlipa.
1: Alianza ngono akiwa mdogo.
3: Amecheza mpaka mitule, anafikia ngono itamlipa.
1: Sasa hii ameboeka na kinywero.
3: Hana chochote magnetic.
1: Sijaboeka ni mboeka wapi. Si unaonekana.
3: Wewe deni yako.
5: Sasa mjue aje, kwanza hata niko na wasichana wanataka mandume.
3: Sasa si tuko.
5: Wewe hata nilikupea mmoja na results sio fiti.
3: Konta can do
5: like wewe
3: makaambia DM
5: makaratasi zako gari
3: uliza kinara. Yeah, I'm not here to entertain the demis. Kama dema kwa rada. Kama dema kwa sasa si abongo. Bana kwenye mimi tubonge nini?
1: Zituende.
3: Ah, sasa inza ngapi kwani?
1: Tuishie. Masai ndio.
5: Masai imefika.
1: Sasa hii tunafaa kukua kwa ba.
5: Acha nipeane namba.
3: Tell me to go.
5: Wenye wanataka ama DM. Juma waya ameshindwa.
1: Waje magnetic apeane namba ya.
5: 0757298124 ni text pale WhatsApp kama unataka DM, na kama wewe ni DM unataka ndume labda unanihusu unazijui. Namba ni hiyo 0757298124 na usikue kama mawaya anataka DM ya mkatie. Hata hajauliza je DM anaitwa nani. Huyu
3: Chelsea Mugadi anaitwa Chelsea Mugadi. Ah, mungani
5: chetu. Amuse niulize jina.
3: Ah, zini swali tu.
1: So tuende.

0: Twende mtaalamu anasema
1: eh?
0: Twende kwa ba mtaalamu
1: ametuma jinja.
0: Mtaalamu Joseph kama anasema wape namba watu ambao kuna shida ya kunyonga. Umenyonga na shangaa utaenda wapi, usikonda bwana. Kuna mtaalamu Joseph Kamau 0720708073. Mtafuta mtaalamu 0720708073.
1: Twende.
0: Acha.
1: Nimwambie atume makali. Zii tunataka kuenda.
0: Mtaalamu tume makali bwana. Kisha soma namba 0720708073.
1: Ndio tuende.
0: Twende si ndio?
1: Tukatulie kwa ba.
0: Ama wezonga kuna mademu anataka kugotea.
1: Wezonga utagotea mipango za kando.
2: Acha nigotee mipango za kando kama watano hivi. Wa kwanza tutaanza na Abigail Ouma. Ako pale Nasira High School hapo. Ni mrembo hivi. Mwingine tukuje tuanze na Emma Naliaka na Liax. Yule ni demu ambaye amebeba sana. Yaani ni mali safi huyo. Huyo tu peke yake ng'ombe wanazapeleka kama saba ndo faulu.
0: Saba ya nini?
2: Alafu mwingine anaitwa mama mboga fulani hapo, alikuwa ameniweka kidogo. Anaitwa mama Sharo, anaitwa Wilgist hapo, anauza mboga na wakatia siku mwingine mzuri sana. Alisema ataniweka siku moja. Awa mwisho ni anaitwa Anthony Nambale na Pilasio, anatoka Kiriboti. Ni iko na mahona mweko wapi?
0: Ya iko na mahona.
2: Kweli?
0: Mm.
2: Hapo titi kinara.
1: Tuishi sio?
0: Mm.
1: Tuende.
0: Tuende saa hii.